Venez en aqua, kinich, kuaninara. Jetsunu, mutsun, tai, nikihai. Numun kwai, ki, nupoya, haka, kinichi, jetsunu, munuya, nijanza, numun, haya, nihei. Manchester, numun, haya, nihei, nihei.